Sayyidina Ibrahim alayhi salam mu melni nak am nañu xamné dindi nañu émission bi té diko rafetlu tabarakallah ñu nuyu len gërëm len sant

ca ndey joru borom bi yalla mom ñaari loxom yépp ndey jor la su fekkonté ne loxo jaaduna ci mom motax mandu ci atté dafa am solo ndax avocat yi ñett lañu ñaar ñi aljina manam ñaan ñi safara lañu jëm kenn ki rek mom moy duggu aljina waaw ki xamul deug te du atté deug koku safara la jëm ki xam deug te atté wul deug koku safara la jëm ki xam deug tay atté deug nak koku mom moy duggu aljina su ko defé itam avocat yi bayyi seen bop xel motax yenen tibi sallallahu alaihi wasallam waxna jele ko ci abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu ni inna ahabba an-nasi ila allah yawm al-qiyamah wa aqrabahum minhu majlisan imamun adil wa inna abghada an-nasi ila allah yawm al-qiyamah wa ashaddahum azaban imamun ja'ir yenen tibi sallallahu alaihi wasallam waxna ni ki yalla gëna sopp ci nit ñi ëlëk yawm al-qiyam te moy gëna jégé barab ci yalla manam moy gëna jégé yalla ëlëk néna moy atté kat bu mandu mu ni ki yalla gëna bañ nak ëlëk yawm al-qiyam te mu gën ci am metti mbugal mom moy atté kat bu jeng kon atté kat yi ñu bayyi seen bop xel xamné itam li ñu yor responsabilité bu reuy la bo xamanteni yalla xébu ko yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith ni sunfani min ummati iza saluhu saluha an-nas wa iza fasadu fasada an-nas al-umara wa al-fuqaha mun ñari xet ngi ni ci sama xet buñu baxé nit ñi bax suñu boné nit ñi bon ñu ko ñari xet yoyu ñari nit ñoo ñu ñan la mune président yi ak borom xam xam yi manam buri ak borom xam xam yi ndax buri buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am waaw borom xam xam yi itam buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am té itam avocat fokk mu nekk borom xam xam su nekkul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax na itam ñu xamné responsabilité bu reuy yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañu ko laaj kon yalla gëreem na yonent yalla daoud gannaaw ba mu xamé né nit ku djublu mu def ko khalifam def ko itam mu nek atikat bu mak ci xetam bi nga xamanteni modi xetu yonent yalla daoud di banu israël waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digënte yonent yalla daoud ak xetam wi di banu israël mom lañu tuddé qissatu ashabi sabt ni histoireu nit ñi nga xamanteni yalla daf leen téré woon pour ñi napp ci bisu samedi ñom nak ñu ngi bokkon ak jamono yonenti yalla daoud alayhi salam la alquran wax was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirat albahr iz ya'duna fi as-sabt iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yathbutuna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsuqun mudi histoire bu am solo dafa amone aw nit Abdullah ibn Abbas moko netli ne inna qauman min bani israila sakanu qaryatan ala shati' al-bahr bayna misra wa madyana harrama Allahu alayhim sayd al-hitan wa sa'ir al-amal yawm as-sabt yalla waxna ni yow yonenti bi nga fatte nga len laaj len laajil jifi biru wa dekk bobu nga xamanteni ñu nga nekkon ci wetu geej ga waaw Abdullah ibn Abbas neena nak dafa amone aw nit ci banu Israël ñu dekkon ci benn dekk bo xamanteni mu ngi nekk ci wetu tefesu geej gi xana suñu ki won dañ nan rek ay lebu lañu ñu dal ñu ngi nekkon ci digënti Égypte ak Madiana yalla nak aramalon ci ñom nak napp jeun ci bisu samedi ak mbollem luy xétu liggéey manam bis la bo xamanteni fête la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nekk sen fête ciosan li fi la yalla moko